0: за вас.
1: Най-боже. Млада английска пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.